0: ဆရာဘာဖြစ်ပါတလဲ။အ
1: ော်ခေါင်းကိုက်လို့ပါ။အ
0: ော်ဟုတ်လား။တိတ်ကိုက်ကလားဆရာ
1: ။အယမ်းကိုက်တယ်။အဖျားတော်တက်ချင်နေပြီ
0: ။ဒါဆိုရင်ဆရာဆေးရုံတွားပြီးဆရာဝန်ပြရင်ပိုကောင်းမယ်
1: ။အေးနော်။စိုးရင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ဆရာဘာဖြစ်ပါတလဲဟင
1: ်အင်းခေါင်းကိုက်လို့ပါအ
0: ော်ဟုတ်လားတိတ်ကိုက်တာလားဆရာ
1: အရန်ကိုက်တယ်အဖျားတော်တက်ချင်နေပြီ
0: ဆိုရင်ဆရာဆေးရုံသွားပြီးဆရာဝန်ပြရင်ပိုကောင်းမယ
1: ်အေးနော်စိုးရင်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်